Faites vos jeux. Rien ne va plus.

Kunde du huxa dig en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 2.000 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.

Rensarventilationen uppfyller sunt och gott inneklima. Visste du av att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till överbekväma, höverbrunnen och astma och ära luftbarnar filtersjuk? Låt oss inte tycka där att här två andra inuti är ren luft. NNFix är helt stärskaste vöjdaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvelskåkande vöjdare i hästmöjtjum rensar vi stålar, skip, setros och uppbyggor. Inte du har få ventilationen att rensa och räckligt ett litet vene? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pff, det löjs jag snog som sitter inne i omkvarvet.

0: Tú lustar eftir FM 8. FM 8. Veit er. Einasta ihugsjón. Strandamaling. Frá Bergmotors er við hægt elektrisk. Nutje Vitara er femta generation Vitara og tann fyrste som kører opp av rent el nekrant og i. Leita du etter ennån elektriskon SUV vi gåum plosse, komfort og Suzuki kvalitete. Urbæra 244.000, 950 kronon, så kom inn og gulven kjå Bergmotors og oppliv nutja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.
1: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enast 2.000 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 2.055. Så finner vi rötter lösningarna till tog.

En så kvart år vi badun I Kvalvik. Leir den 17. mai vi sista av Selatrat Kvalvikar, her sundalags badafella, kiva fri imsum hundaljon tiltagund I baddelen. Tilmenningar kostnader I 300 kroner, og urakna tjaltnun en gau måltu ta komu vera land. Hjärtaliga välkommen av badun I Kvalvik.

0: Draken.
1: Oh, 100% Movie Hits og FM 8.

0: Kunde du huxa dig en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 5 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujci. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG återbering. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tågen. För att bilar skulle.
1: Frå Intersport. Nekt nytt til innandura heimkom. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jogger jeg større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt du jobber.

0: Nåt läcker sommarmälskare av husagare och hodebrantan. Kommer in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hör läckbord av brantan.mefo eller ring 32500. Vi glir och kon att bjöda dig till bors. Vi suttas av Hotel Brantan.
1: Jag var tur framt gröna årskursskifte och kunde huxa där att tidig skorstein borster och somlades finns ju mera plås av liv i. NN Fix teker skorstein 940 helt från tetsen igen och nyer tjattlaren borsterbeina hanna från nå och tätta hål i av tetsen. Eisene kunde vi bäst teka uteparsen väck och tätta tetsen om du inser att få kulta brunna borster. Om du inte inser att teka skorstein borster att må att ha skift till ära hitta källor är områdande att få skorstein blompa igen så läsa väska och annan inte släpper ner i. Detta kunde vi självande i eisene gera för tiko. Ring till NN Fix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner någon eisen på Facebook. NN Fix, tog in vi spelare och i gröna årskursskiftena.

0: Baby.
1: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här. För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2,000 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själva. Eller ring 2,055. Så finner vi rötter lösen att till tog. För att bilar skulle.
2: Fra Eidne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for 1.8.1995 eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettfinner. Vi tja heimasjogere, eidje.fo og les tilbås på det. Eidje, et sinter hun allierer.

0: EAA, vitaminer, magnesium, carbofuel, diet shake och mängd annat från Bodylab. Intersport.fo är alltid öppet.
1: Rensa ventilationen och få ett sunt och gott inneklima. Visste du att den skitande ventilationen kan föra till skitande, fuktiga och osunda luft och kan föra till överbekväma, höverbrunnen och astma och ära luftbånar till tjugor? Låt oss tycka där att här två andra inuti är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajdaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvenskötande vajdare i hästen och ögon rensar vi stånar, skit, setros och uppbor. Inte du har få ventilationen att rensa och räckligt ett litet vene? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pfft, det löjs ju hästen också om sitt inne omkvarve.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Velkommen til støttene som politikker av skak. Og i dag vi fullvannet Torbjørn Jakobsen, Jan Seidsgård og Hein Zakariasen. Vi tar hva synder av blant annet på munnen i dag, og nå ringte jeg akkurat toppen, men til mannen for årene på en kramata. Nå kom Johansens spurning, når vi da avgjørst om farger slipper frem etter å spille handpalt ved OL, og det spiller han selv om at det har vært vår dyster nå, en vil spille i andre kveld i Bosnia-Herzegovina, og så vil han 17. spille i vi chattner leia kveld, og det om å slippe vidt til HM. Og tar man så kommer her til, så kommer det andre på hver man enter i HM-spillen om man slipper vidt til OL. Og det kommer så alt inn og på 17. til vi har funnet noen som er veldig ute i øyet. Kongshøttelig, det som kjurskålde i Kipa 4. Men, det var også en referat fra Elfonden og ISF i Tøyntun det, og her var sagt at et som er refest øyelen ekst fra ISF, det er at OL-limaskap og rydla til førjer kunne slippe lovtak i OL, det er stendig fremallig at i Tja, Heinstøtter Johansson som forskvinna i OSF. Det säger nu ifrån grönsen av Elfonden och OSF. Men det här att det här blir via livet här, är det läggt att trusta politisk skivan om att få gröja och åkra stövå?
1: Ja, det är alltid det dörst. Men efter kvart utrotten vi vill gå till så var det öliga viktigt för åkra.
0: Selvforståelse.
1: Nei, identitet og samleika som føringar at dere kunne fære ut med lære sjåer tager uddøttelige jo av som i ett, til det klost. Men det som eisen tæller øyla nok vi sammen til at man kan vikke om karmaner fra vinnene til at trekke seg fram. Og tror jeg aldri at det var nok så avverst at Now we go to flight sending. All the SS signers, Etelus is there, but Signa is so much. I mean, some ungen tossar me there, Bursa fra Sir Stenberg as inter. At new taker, Sjur Skålemali up, som danske folkarislimer ui Fyrjun, en spurning om Fyrska showersemina. Det hadde jeg overvest. Men nu skal man minnes til at Sjur Skåle er ikke enig hvor, han er jo brain trust, ja. Ulvedslaster som sier at i 85, så var han som lukket som hei dirigentstøtjen og sier på vi og hvordan alt skulle formuleres og gjøres i kvidebok og hva var det. Så det klart han innanlig i tingene, det er ivis ikke ui, men jeg halde det rett og avhørst at han tek det malet opp, jeg halde det funnet at det var ikke opp. Og jeg var jo etterlyst til hva ble det malet av i politiske debattene, og jeg fanns jo utmeldinger fra danske politikere, men det ser ut til at første politikere til å reagere ikke på disse utmeldingene som kommer. Og vinneren har jo sagt at fyr, at det området at dere får større utenrikspolitiske heimelder, så løs at dere får bedre marsnavreadgang, men så sitter vi i kontradikten hver og jo greier hva landstørsmannen, utenrikspolitikken som sier at alt dette blir til underværende skipene. Og at Løkmauer, da han vil spørre om dette samme, så sier han at det er det som samregnene vi dener vil jeg avdukke. Men spør man folk som i køen og i folkerettet, så det helt greit at til treten er så at han enstøkker fellesskapen om opptøket som i avgjørende, og ikke hva den norsk stjøtt sier, eller hva en førs landstyr sier. Altså hvis jeg efter hever treten her, eller hvis jeg i NFC, eller hva det SD, eller hva det skulle være, hever hans opptøket treten her, så det til så mye galdende. Og så kan akkurat rydgjøret til det støve her være fullkomne underordnet hva tog vi bruker. Så jeg halde det påstyrt at han har malet vidt ikke opp. Bare synd at det ikke var en første initiativ. Måtte vi så til høyrebeinen så tjoves forresten at det skal ha spørninger til det mer. Og i stedet for å lete initiativet i til en førskan danska folkeringsmann.
0: Jeg skal bare gjøre vart vi at Arne har her funnet så Øystein Gjørt en frakring som empatisverste som danske folkhetslimer heva hever vi vidla Gjørt og snekka til og til å se om det krever våren om det til han ikke lyser men se han så tar vi Gjørt til en grunn til det men Torbjørn Jakobsen han var nok så bæst i senast stjøtten da han sier til at ta det nå et sett at han landstorsmann vi utdanningsmann som dere har sett som en sambandsmauer at han ska lugga som stanta vid Girins och han sätter kvarför ut och kvarför in och kostar för att vänta så måste han inte att han får hämta den för smalen det är som stöven
1: ja alltså det är väl tog att det kommer in av sylinjen att han var alldeles vi vet att Axel Jansson formar en januarlösning tog sig en god med där om vi ser och sämja som vi faktiskt angående fänker väl jag vet att gosset köter väl sett samman och den omsa bönna grintna men kanske för kärsjö kommer upp orsaken av oss ner som tjurer kommer vi nu det var gosset trobolt vi en inkarnerande sambandsmann som utan att köra här är komma till en lösning som lösning som man uttalar om och i grunden är det inte något som sällan ju i Esmal och nu har det att du har en samråd vi folkhandlingsmannen och dövra och det var allt som undrar mig att lösning ut i samråden och det var det att det var allt avgörande av sambandsflokkaren och som blev en pastor av tog samgjene som skulle enda vi under forrige konstater, og det her har vi finnet å vite, og det ofte er sambandslokken vi ikke vi under løsken som er den forrige staten. Og vi vet også det, sjålflokken kan ikke, altså sjålflokken er bortstørt den dagen, ta og i han ganger vi til akkurat håndfast som er innenfor en av heimestorten, som er et heimestort feg om han har. Så faktisk det sambandslokken og sjålflokken i noen land som støv og bare i hver som enda. Så det som i grunden i tæsken, litt av det som pastus er vi samtidig om rundt om det vore gjør, det var at hene tror ikke støv flokkene hadde kunnet gjøre det, men det var godt sier trobult, det samme vi i sambandslokken. Nå, men hvis vi tenker det oppskottet så er det som det ser ut, så er det största tillsammans som var Atlan i Kvitteborg. Alltså allt det arbetet som blev gjort i 85, 95 och 2000 det ligger allt av skrift i Kvitteborg och allt de kölden och fundar referaten från samrägen vi därnder som är om det här månt. Och det här snur sig om att en stat över Kipauer och att man hever sig över till delegationerna som Eisner nämnt och i snär förrn och till att säga att man gör i grunden akkurat det samma som Islendingar har gjort och jag har frågat var östen fram vid tog ju i Åsavens manje jag önskar att han är rätt där och det här snurrar sig om man färre staten till det mest avgörande alltså annars kommer kemet inte ut och i sig sambandet nu här ute blir en pastor och allt jag har hem någon och då har tydligen det mest att man finns av vikänniskorna är staten vid Kipauer så må danskarna röra sig ut att fortälla hem någon att Kjölds avgörande rätt nu är brukt till att Kipa staten. Och vi tar just en avtal om några praktiska ting som vederande intill föregår här var präckor att ta klara till sig själv. Så det är ett av det som helt är synd till löj. Det är ganska för att kyrra sambandsväljarna i Jammarplatsen att han säger till att han avtalen ska vara galdande i kostnader var han tutsch. Det var nästan som det var en 200 år. Det är då inte har det sådär en här idé. I Island är det nog en så att han staten kämmer och republiken eller Løyvelde kommer i 1944. Og det er så en ekva som er årsutskilt her. Men, ja, altså, ber det ikke til å få et amalie opp. Det har gått til det selv, som jeg burde gjort med det vi er her. Nå tenker jeg så mye nødt er seg her. Men, ber det ikke nok lunda som er her, som faktisk er gammel vinn av noen flasker og i mån til olympiska fällskap som Johan Sverin gör igen, så släpper jag till olympiaterna, till att minska för forskvinnan och utöver samman.
0: Hej, Zachariasen, heter här vi att Sjuro säger att det är öliga nejut att kyrra sambandslotchen och för att hej vi och tog kärre tjener på hendamåten at vi stålner staten og så færre og gjør avtale vid Danmark og Danmark omsitt som jeg kan åkere vekna. At det skal være galt om det er jo en softball i nok snakk var. Hva sier du om det
2: her? Jeg vet ikke hva man skal si om det, men altså, vi kan gå til Stefans at det er et mål som har vært som man har strøst av lunsje og disse høymeldene som man tar seg om å få av bæg innenfor det vindelige og ikke minst det ytterlige. Det har vært en større avbjøving og Och visst man hänger rätt då att snacka om att vi kör så mina att ta fält i öla lute till Valche ta fält nog snägg och arm Valche och så Valche jag skulle så fält det öla lute och så vidare vi nu arm så ständ schon gång ne då samgång skall nu och ett då öl ettla sucha att du ska kunna lösa det här målet på Tammatan Akkurat som vidare, eller som toppar vi in i samband vid det att vi har en samgång och kvar i sambandslokren är en barsträd. Och på en annan måte viskar det för mig som att, nu vidare vi inte heller skattar det var tog som i samband vid att kipa samgång, men det viskar som att heta mal fytterisnäck, självt om vi vet att det är jämt lojdrotten så är det en förring. Och visst nu förra kommer vi göra så såg jag vid väljan kvart det betyder men jag vet inte ordentligt om det här kommer att bröta till att du kommer igen och aldrig eller vi när bokar det textar man om och så ska för en älta som ska vara galtan sådana går men och i samband vi är sambandsfolkren ska vara en pastor vi känner väl till här som Det har sagt årene samband vi kjører seg minne hvert i henne flokkene satt da, og hva sambandflokken sier. Og sambandflokken sier, altså vi kommer faktisk i samme sted som henne atlas er å komme, utan til at vi finner vite og holde ikke hva denne kjører seg minne kjekke ute på. Da visker det faktisk at, altså, jeg trykker vi ikke på at dette her er mål, som du löser nu kvar och du kvar flockan har strust vet du så länge att du och det är väl just det största arbetet och då är det ju så att det har löst bara på grund av att man kör vid en ny stå i sin här mall ner och särskilt utifrån att hvis man huxar om hur samgång kan sammansätt det är möjligt att du klarar att göra ett eller annat sådär att du innanför utrotten kommer att göra men att du först lemaskap och blurar en parstre och sådär ösen som är nej för att kunna göra ältaler och annat det är vantigt att vi tro på allt och jag såg inte för mig att du kommer att mal vid hessen och hessen är samgångsskojna det du inte såg
0: Jag vill också ha en spårstek om det känner alltid politik till det av er jag själv är det sådana akkurat det här målet om stövna tjocken och i ryssen är det att vinnare mal och täpare mal för att av oss flockarna
1: Det alltid är det att vinnare mal det här var grejer snack om här alltså I mig själv och så offer var det jag hörde med det fredsen jag hade så här sedan runa och i 2020 och det var oktober och att då går så det här och efterlöste kvar kom att så till första reaktionerna det var inte stiger då alltså jag reagerade på det men så växte det spekliga fram och blev det ävne och man mest är en sån här en några ting några som följde flockar samman alla tar som helt tog under vid att man skulle definiera sin situation men det som är så löjt det är att alltså sambandslagen och barer har tydligt sagt att det kommer inte på att affär ut ur ryssarskapen. Och det, hvis man läser det här eller höjer sjura, så är det här en forstret. Alltså, ska du göra en nytt skipan, så måste du tracka ut ur verande ryssarskapet så kan du göra en nytt skipan som har lyckats Ryssland i 1918, för man så hever en förska delegation av målstödjan till Köpenhavnar och i den perioden som man nu visar att det ska vara. Men om man tar hever definierar sig som ett självstort land och man tar för ut och ger avtaler på egna hund. Och det är väl det stora Det står vinninger i somalen er, og jeg halde jeg kanskje sin argan å si til at nu knapple hever kjølstorsporninger finnes jeg rasjonale, altså nu er det noe som fornuftspreka, altså nu er det ikke bare, vi hadde respekt for kjensler, altså men nu kan det bare se man at man ser fornuften ut, altså det er skilig godt å gjøre og det sier de fleste, ikke minst vinneren sier det, at det er skilig godt å få bedre marsnærvekong men vi verande samgång og vi verande utmelding fra sambandsløsten så du er ikke sånn at det blir til og det som vi har sett opp her av kjøret skålet det tycker vi ikke sambandsløsten som man ganger vidt til det er i hvert fall alvorlig at han sier
3: ja, altså at det Nu då säger han som är rationell. Alltså det är ju alltid att det är så ordentligt och rationellt vi tror som vi politiker gör. Alltså politiker är vi för en kärnäck om människan tycker. Alltså det är näck tjals men och näck sammans men som pastor sen tycker. Det är inte rationellt att göra. Alltså det är också vi gärsta gör. Inte så ordentligt vi gör. Och människa är i öga stora mån som herran alltså skifta lite allt efter hur jag står ner alltså i det kan vara några där som är bojt och som är så är de lite som längre än över i herran när sagt och vi känner att det bästa dröm som vi har är borgaren och i Sovjetsamhället alltså man kallar det för homo sovjetikus alltså det blev ett lyckat det blev en pastor av system föringar är homo danicus alltså jag tror ju vi då lever så långt nästan att som är uppe då där har levt under hemmasuslån en dansk hemmasuslån som ösnö vill filmerna för danskarna tror ett han vill ju som du lever och ifrån den enda där där rätta för de allra flesta men tänker man i Ryssland lömmen Alltså det var inte så öjligt större mördet i 1918 för att staten skulle kipas som det var i förrfjör. Alltså minns mig rätt så var det förrfjör till ett lärarlag men det här tänkte mig inte i 1918. Men i förrfjör, då nu har det livet av staten och jag ser ju ärende, tar det även 95% av utlänningen som valt och livvälde och fär över till utlandet där och spyr runt om landet under kondoxa är att äkva sig innan det är danska rådgivet. Det är svärre råkning vi i Kiva förrän då, 8-13 år hem förra året. Det som vet de stora höjtanen och i 85-95-2000, inte tycker någon säger. Ta var blockeren cirka 940 miljoner om jag minns rätt och balansen av fortsättningen var ångstaden i mitten 4-5 miljarder. Nu är blocken gav 500 miljoner och balansen är i mitten 6 och 8 miljarder. Alltså, nu fyllar pengarna alls inte så mycket att det blir till kön och danska forskningsrörare som kan nu upp att bruka blockstolen som kubojn för att bukta föringar på blås. Så den faktoren är mörda, men jo, det är bullat.
2: Ja, alltså om du spurgade mig att det var vinnormal, alltså om det skulle vara vinnormal för omkring, själv han borde ta det. Alltså, om det är rätt att de politiska skipen är samma sig, så borde det absolut vara det. Ja. Men nu kom Toppi in och här i samband med fullvärldssamgångarna från 85 till 2002 och så fortsatte den samgångarna i 2003 till 22 månader så skrattade jag. Och faktiskt hade jag att det är öjliga lojt fokus vi har sett og at han parsten så igjen da og blokken ble jo skåret nye da og så igjen ble noen regleringer gjort der og noen ting hendte og så igjen større seg veldig lydig hent og man pleier å si at det altså i politikken hvis du vil leve fri skal du bare ikke gjøre altså det er unga brøytinger og hvis det er unga brøytinger gjør så flyter du helt ikke frem etter vi skal flyte det frem etter som samfunn eller som en kommun eller vinna eller vad det ska vara så måste du alla tvinna få brötingar och sådär så att och tåra göra det där nya brötingarna och det som är trygg vid ösen är att nu snackar man om att det är att du ska föra ut ur rysfällarskapen och försöka att köpa status och komma in efter det och den trygglöjden eller Jeg vet ikke om det er trikkløs, men folk på en eller annen måte setter noen større brus på etter at de vet hva de har, og så er det til hvert som så får. Hva betyr det, altså, for den vanlige borgeren? Og vi tar inn i at dere før, altså, det står stått lenge etter at det øyne nekv størst et pengepunsjon, altså til at den dagen som folk frykter mest for det, til etter hva som du avvarsker med och mot alltså fortsätta och kolla så in och tog jag det att alltså ska du flytta det fram så han vill så måste som landstor eller som lökting alltså du måste komma vi en mer grön plan om vad det är och nu vill så ta på oss nu att det kostar näkte brått fortsätta så in nu som drar av till 2002 och vändligt är det kolossalt brått. Og vi tar inn at fløyene før, altså hvis du teker høyere etter hvordan sånn jeg, og man teker inn ut det, i forhold til man, så man slett ikke tok innta fra det vennlige parten. Men det som er kjeilet, eller tro på det, eller kanskje er feil det, det er at større parten som pengene fann ut rekster. Det vil si at, hei du haft konsolideret vi tar med pengene, så sånn at du ikke har kostet det alt ut i forbruk, så hei det kanskje vi nemmere, og kom opp at langer. Men du tänker att han nuttjar inte och in från vinnen, bara från uppsjö av vinnen, från all vinnen, från så innan. Och allt han passar, en större passar, så att säga, allt är färg utifrån bruk. Och till öjna ringt att hon innatter. Och jag tycker det är det som är vi till att stäcka om så normalt.
1: Ja, jag hade själv att det är öjna avhört att hitta efter kan aktierna läggt och kan ha haft i allt som politiker genom tydnar. Og var limer i EFTA fram til 1982 da i Danmark valgte jeg for på i ES og vi tror at Danmark meldde seg ut ur EFTA og her vi meldde i eisene førre ut ur EFTA men Østlendare der limer i EFTA der limer av IBS-avtalene som en avtale mittel EFTA og ES og godt minutt også der om mulig at kanna en ES-limaskap. Det vil si at det aktive aktører og utlandspolitiske paddelen, hver og totalt passiv. Du får kjørst noe, du har ikke mandat til å gjøre noe, og må bare bo i etter det at noen andre kan gjøre det fyrre gang, og gjøre seg for Danmark. Og så har vi hva å si etter det, at det at jeg er sin skuffa over det, at dette målet så dette gulvet, Du gleder meg at jeg vil tige opp på Kongsvart til det. Kanskje at jeg kan blåse løy at det i debattene. Men vi hisser samgång som nu sitter. Her du er suttje at Taneva vil gjøre noe hold i sjokken her som mannen vi vil gjøre det. Altså sambandslokken hever melda pura greit ut at jeg kommer ikke på tel at følger færre bort i urverende rydgjøsfellesskap. Altså og grunnloven og alt det. Så den modellen som Sjuri skitser opp her, den blir ikke til samme uttalelse fra sambandsløsten. Så jeg varlig mange for at Janafolken har nok alltid haft ja, en av sånne tvistøver. Det har vært mest øyelig og tydelig at Janafolken er den noen som er rettelig kjølstørsynet i Avesnøysenlanden, medan det i Ørenøysenlanden her er det mer sambandsynet i. Så det kan godt være at Axel har fornemmet til at han ikke skal bruke forstår armbevegelser her som valg i Vujande. Og tror jeg han skal passe det honom noen har gått ikke at det hender stort mer av bænt nu. Og folk har fått sin kjenninger fra fyrre av at folk har fått hever ikke hatt av målet som hekste prioritet. Altså folk har fått grunn er ikke setter i verden for at løse eller finne det av en kjøver som jeg. Folkavlogene hever helt en nære dagskra enn det. Så jeg vant ikke at det kommer til å slutte det store fra politisk fra samgående. Men jeg skal ikke kunne foråke for at jeg kunne mannamittelen heve et åpig og livende kjekk om hendt og spørning som.
3: Ja, tæi heini inni asnær vi altså blokk rushvæðingin fer niður og vægjaldni tøkjaldni fer upp. Eg var akkurat gósa så her tølni enga sama men hugsa han rættu í tøy at alltså pengar har vi att färre här som det är lattas av här och i gavon tojen så gör man tjöjan äg fyra av stora pengar den rätta vägen. Och tog kan man kanske och en av oss som hon säger att här att så var ju Jolten och så tog Jolten är faktiskt bara kommit in och här och kompensera för det här som blockar en tötna. Okej. Men ett annat som vi vet och i gårs gör vi det här är att brottskör utstökan så är det blir som skapan och vinnerliga skapan brottskör utstökan så är det var signa Rujtjus Vojting blev skåren nyor och man råknar i Bali och brant i världen är bara att han har skapan landen hon är trufalt så är det brottskör utstökan är trufalt och hvad er det som gjør til at man kommer til et marsk her og man sier at nu må akkurat hente? Altså, hvor hente det som hente jo i 1908-årens? Eller hvor blir det løkningsvalen så løsende som det blir? Det at man at vi har vært i torget sier at det hemsens djupeste krepp. Jag har sagt att folkkratting som rör på alla. Jag har tjej tusen folk rymmer ur följande mest det samma som att Att en miljon folk hade rumt ur Danmark, orsaker av nej eller inte. Sångt. Och alltså så stor var greppan. Så kommer, så måste komma en eller annan reaktion. Och reaktionen kommer vid som våldslandstöret. Det hade ju torg att säga. Så för allt vi allt det som händer. Och det händer näka, men det händer ju akkurat det som man alltid säger. Alltså, kvart är det nu som ska motivera en av Reutink. Det mittlande utrotten, jag tycker inte att utrotten gör en samarbete här och nicht vi. Men hvis jag vänner Löfve för att fortälla bär i samarbetsflokken och hinner bara flokken som sitter och visar nu att här man hämtar ett eller annars. Vi måste komma in och aktie av paddeln och kunna agera som vänner Löfve. Så kan det vara det som tröst.
0: Ja, jag har en spurning. Jag vet här att han är spurning och WT och Här som jag nämnde, hade jag minns Grön 5 nämnt Lökvätta Värld, som säger att vi kunde göra slimer sig ut från danskonsjöna med.
3: Ja.
0: Göras vi limer här, vi tar så mindre krav från åkerna som alltså, är ärastan.
3: Nej, så är det så långt det kommer. Och så lukar jag ut att säga. Jag hörde en setning som skurrade i öle i öronen. Det var lagmannen som säger det att ta om man nu förra samlas vid Däner om att det så var det spårningar om kvart i Däner för att sy. Kvart Däner för att sy. Alltså, i 15 september i 1964 var det funter i Torsvall. Här i Mänjörs så klarar att lösa Danmark för följande. Jag färger från Danmark. Jag tar också med en kylmär och kör åkenbarnens jobb. Lucia Suskar. Och han sätter bara en spårning. Kan man konkur för att se alla där? Och kväll säger konkur. Han är inte där för ska valta parlamentet till hus och utskriva en lagningsväl. Som tjående för att snickva sig om allt annat än det som man har folk här på. Han är ju snusig om. Tog skilt i inte ordningarna här sättning. Det är väl som kvart vi danskarna för att säga. Om vi alla har fått en förutskan statlig. Det är bara vi själva som måste äka det här. Och ingen annan. Och så skulle danskarna att han avvita till att avgöra för att inte säga att nu lägger tjänstare rätten till föregången. Allt av samfället vill att finna någon stat i övn.
1: Det som vi hade eisen i råvert är att åker öll upp till sin att kväll i Trump kör i USA och sälja upp till sin ägavs ner att han i heilen hotte vi att lägga tottl och imersk land och det är ett revse tilltag för hans arsui alltså han har hot och han hever just det vi att lägga 20-15% i tottl och imerska vör ur imersk land för att revsa det. Men vi såg att hitta efter förskan utflottning och samarbetar vi till dem som utländskan utflottning eller norskan. Kvar och i vörna är det största det som är till fiskor och till laxor så betalar vi åker i flera förrän än det 12% mera i tottlig än hinneby i London i Gera. Det här säger att det här som läkar heimont här i Trump gänger grassatvis under tottlig det det räcker också också utflyttning från ena sidan. Tog jag inte att jag finns inte avklara sig vid skiften vi har få frihandelsavtal vid andra land. Alltså Östland är över det när det är utsett vid frihandelsavtal per åk lite nere sex. Det är klart att Tiger skulle ha kappas vid här så har vi inte en livande möjlighet att jag skulle ha alla trinna mötes en toppbarriärerna. Och det är det som är att vara det bedrande elementet i kärsen från nu är till att få politikerna att säga men herregud, till han vill nog vara färre.
3: Alltså vi tar på kappingen och får förlut i kassan.
1: Ja.
3: Och tog er att alltså ett attsteg eller ligger ju i sådär stund.
0: Eller vänder vi i sen till det vinnare säkert hvis vi ger äktans stat.
3: Annars brukar det är väl tottligt Jonas att det kan ösen vara vinnare säkert. Alltså rybekhandlarna. Han som mänte förra faktiskt och särskilt hamna och möta lärna. Det var ett tottmål som var avgörande.
0: Jag är att jag spelar något annat till som alltid tog en gång i ruggan för men ett uppskott är vad som det är lagt fram eller lärda vi fram till det här vid Vajelöven och Fischlöven det är inte långt nu i flera år och nu är det ett uppskott fram om att luncha det efter till Tutsjöar och att det ska regleras kvart år. Hans Ellefsen som är budskapar för Engur, han häver sina mening om SR Tinsny och han skriver läsarbrev där och sådär är att vi får att jag vet ordentligt för att vi är att du som svimmer undan omkjöken, du vet att vi inte handlar på rätta mat och att få oss i liv nu fast lägga du i stället för att jag skulle ha bjöd på att jag förstår och så. Är det vi att bröjta dessa sjövenlåg nattor det har varit alla de människorna att det skulle vara att ta
1: alltså jag vet inte att det är stor bröjtingar att hända i dessa sjövågna vi folkavlösen och samhällslösen det var inte så.
0: Alltså det vill säga uppskott vid samtäkt om Tutsjö.
1: Ja. Alltså om Tutsjö är väl det här är ju samtäkt det är lite vittigare bara nu vinnande och jag säger att det här är samtäkt utan troblägar. Det som han säger sen annars säger i sin läsarbrev det är att onkel vill säga det till att det är bara en liten teknisk bröjning man bröjtar från 4-3 som det galdan till idé och till 6-3 till 3-3 kvart per månse det är men det som han redan slår fast det är att det är bara ett steg av vännen till att du ändrar avhända alla möjliga för att folk kan få gang av sina egna åkt. Och tog är han absolut inte glad för det uppskottet. Tog är att det ger ju inte upp vid det här att och så tja jag ser kolossalt i handlarna som färre fram. Bajten nu så tja går att handlarna som tar sig om vad det är tjej i Lotta är Kronborg blir säljt. Det tar sig ödlom gosse stor där handeln vi är. Men i det så tja går nästan dagliga handlar som är nog större än Kronborg handlar. Och det tror jag att varje löjvne här var så kolossalt vidriga. Ja? Alltså, det höras över om att man bjöar kanske ut vid 100 miljoner för en triing av varje löjvne och en skip som sitter vid människakvoten. Och det här, jag kom tackar om en, jag mötte en man i Norge Klagsvök, en av den som är föringar som har bo i norra. Och som var vi en uppe i Kipe. Och som nämnde tog jag det fram att först i rejer här var inte grejer om. Alltså visst du samarbetar kvoter som först uppe i Kipe här var emot för det norska här var, det ruin här var. Så är det en, så vi fann det att emot dem först. Ja. Men det lyckades så här var inte driven nog till att jag tänkte in som och grejer. Och han säger sig att han kände för att säga att det här gånger en miljard lejs, men han är inte ensam att dra på annan till någon budskapsföringar som vi får samt vid honom och i
2: tog. Jag aldrig hade det här är rättliga avhållspårningar och så kan man diskutera om att vi, akkurat det som Johan ser in i, att du ser löven för sådana kvar pengar. Alltså spårningen är att du hävrar löven, alltså tar du är liv och i vinnande om du tar inte skulle lätta löv innan på en eller annan matta, men alltså är inte tillhängare att även snär att alltså jag har väntat spårningen och säger alltså gå spela till att akkurat hövsvinna ska kunna nöjas vid till dömsätt för att bjöva löven i utkvart ögnast där. Alltså, hvis du tänker vanliga arbetsfolk så vill det förhandla att och fram om att det är kafferatten du ska ta som arbetstäkare och uppsagnar tog och kvartan så in. Och nu snackar vi faktiskt grunden i många pengar. Alltså, och så vänder sig för himmelen att och så tänker du att huvudsyn och kvart du gör ojlo för 100 miljoner. Alltså, allt gott om så falsen som diskuterat här, men alltså och så är spurningen alltså, ska du täcka alla människor in? Alltså, hver ska du så göra ojlover vi? Hvordan ska du så bytja när vinna upp? Toppen var en jag och Johan och ta sig om att hvordan nek vi i det förska vinnelöv är hever människor och fär fram så gärna fullvärldssamgångna och fram till det enda. Ja, men det var lösen tog jag att du finns ju pengar till arbetar vi. Alltså, sjålande ska det vara en rymlighet i ötlån. Och ta med det var lösen vara att du hör en rymlighet i att det är hvordan landet ska kunna äva till er. Alltså, jag vill inte innanför en vinnare som är en dropp i hävande för att det är som också har pengar. Men alltså, du björa på ett arbete som har en kontrakt på så snabbt var. Och det är för att kunna göra något illa på. Så snart du varskar där du tjänar för att skena kapitalet attor. Alltså, tar du så här till oss så viskar du om det som det att du snackar om småpengar. Och att färre ut och köpa kip, alltså, det är som att färre in och köpa margarinbacka. Alltså, det är alltså så lösnar att du ska alltid på en annan måte ha någorlunda att trycka karmar. Och så kan man diskutera akkurat om att det är vid löven och hur ska löja det och hur så in. Men att du har tog göra löven till de öjlövena som gör sig det och ta till de kiperna, det är alldeles pura rymligt.
1: Hur andra vinnar har tog göra löven? Alltså bitchvinna, feravinna, hotellvinna, hvor vinna arbeider vi tryggum kölmunni tutsu her fram?
2: Nei, det kan godt være, altså, du hefur...
1: Tenkje er þessi stór ulefur?
2: Jú, altså, men altså, du hefur nokkur, altså, og hef som fyrir nun, færstu etter nokkur som svimur ut i hafa nun, og det hefur verið ulega, fiskarugi er verið ulega gott, og innkjöningin er verið ulega gau, og så er det innanfyrir ulega nektinga, men að lukka vel, altså, så helt att det är rymligt jag säger att de sa att du har ett åttaralöj vid ett land.
1: Nej, men jag är det som är poängen är det att jag har sett pris och tillföljningsräntorna för att hon är värd och det som mittlanden har säljt sig skyddar upp till det att man brukar en uppsölj och det besaktas till som man nästan säger här i grejerna är att häva uppsöljer i flera år. Han är nog helt upp i åtta år när man kan ha uppsöljer. Man köper sig rätt inte fram i åtta år. Vi vill ha en kip, och sådana kip är en stor ulo, va? Men också det som minnas till att det är nog kip som vi har återbetalt ett och fan år, för att inkänningen är så enorma. Och det annars som vi ska säga, och här har vi ihåg att peka det här, att problemet som något av oss minnefyrdugan är att de expanderar ekonomiskt, de blir öle rik. Men det här är inte viktigt möjligheter att ta i ögonen här det är gå. Ta i att det är den bara jag det är en kvota. Och så må det färgera och granna. Och så krubbar det på land. Och färre i bejlandskapping vi etablerar i vinnarna. Bena för hotell. Och ära branscher. Och de kunna självande okonkurrera det lätt. För det här var kapitalen i Richard. Kvart hin i kärven. Det är det som händer nu.
2: Ja, men det är rätt, ja. Men alltså, jag får inte försvara det. Alltså, nu snackar de om att vi löver någon. Men jag har aldrig helst att det här är rätt. Att jag har ju kip och så mitt i tölja så är det grunden kvotan och säljer pengarna i lomman. Det försvarar ju slett inte. Men att du
1: skapar... Gott
2: att
1: det är skattat.
2: Men att du skapar karmar, någon att trycka karmar och sådär. Och ett annat lojk och ett av 30 år. Alltså, visst vi nu hittar ett uppkörvinne. Nu är vi själva folk i uppsjövinn som är innanför familjerna som är själva. Jag var ett ösning för att det stod på spältan då det var. Och det är inte... Alltså, det var bara spurningar om att släppa en tur ut och sen. Och så vände det. Och det är det en... Ja, det är faktiskt gott namn som man hänger efter innanför uppsjövinn och tar samman innanför allvinn. Och det är så grunden till att så vid ödeln det är gott det. Men självande ska det vara rymlig karmar och självande ska det också vara en här regler om hur är det att du ska kunna sälja det här och så hellre än att bara sitta efter profeten och tog mig in på en eller annan måte att det är löjver som är kommer från landet någon där borde fält vet han där nu ut och stäckar skulle löven för in att land.
1: Det är så
3: folk har blivit döda. Det tog en gång där. Eller måste göra sen i kjöldor.
1: Och är så här. Det
4: tog en gång som var inne i gommet.
3: Nej,
4: det är så här.
3: Ja, alltså vad snurrar det sig om? Alltså, det verkar för mig som är bäg politiker och några andra kanske inte har skilt när vi inte är 2004 i smal. Alltså vi har en tillfångsvinna och en framlöshelvet. Alltså tillfångsvinnan till er försvinnan. Här i stavnan etableras sig att och kjolver. Alltså till lovfröjen som hälter stavnan och kajan till omsorg är att några kyler är och fiskvinnor politikerna och sådär att kvotarna kunde vara nöklund och som så kommer det här av sig kjolver. Alltså det som är kypen är inte årsrysen till att det är fiskvinn till. Och tog blivit det här ögonfärgade folk. Alltså tog är det definierat som ögonfärgade folk och i lån. Och vi vet att det blir stila för många som folk för att ta fiskar. Och tog är det älmarska tal och av tog att det är älmarska tal tog tar samman om man har tillfångt kräntor som att henne skulle börja en pastor där. Så han det ösen ser. Nå, men älven är en helt annan vinnare. Alltså, här är till älven själv som produceras i grundalen.
1: Och fyrinner.
3: Jag börjar med sjunde fyrinner. Alltså, och i grunden är älven med mera lojk framlösning av höstnarrunken än hon är tillfångsvinn. Och tog det här ösen blir framme nu och småningen är alltså om man kälter säger vi att det tog kjälter inte ska föra in och definiera video av fyrna här som ser alldeles ner. Och tänk om det blir en rättig avvärd diskussion. Men akkurat detta målet, alltså fakta i hela målet som nu ligger fyr i vinnan, det är ju det att man får luncher från en tremål till ett annat.
1: Och
3: att säga att du tar en politisk stöd till att ungefär folk ska ligga i två eller tre år längre ut i rätten det här som ena för att säga vi skivna och finns det. Spåren, och det är inte politik att göra. Spåren kan också vidare till hevor. Ta vidare att man gör skivna nu och ta kan en budskap för en ivarest rock nu. Det är för att lyssna att du tar in till 2011. Ta roj med folkavlocken ur samgången. Om varen. Samståndes som vi må finna till august i Vissle Fiske som har kredkvotna som har avsett. Och tog januarklokken samarklokken så rätter och vi får in och stod alltså i samgångarna intill till väl så är vi. Och faktiskt den inlåta samgångarna fick faktiskt av möten den jag har skaffat. Och ett av de ting som vi samrådde oss nog så långt om i landstaden vid de här samgångarna som är en minnlåda samgångar det här var att vi vill gärna ha i gudstyr en rönt vid en uppsöd. Fram och undan tog hejer man klara att bytla folk in av fiskren som svimor och inte vid det. Vi är gärna en rönt av uppsöd som vi gör då vi 20,000 tonsson av makrellen. Tänk vi 8-4 av fiskren som svimor, alltså det blev köpt arren trollavaffär i Tjeckvin och det kom 3,5 miljoner in i kassan. Jag fattar att de kom till att vi brukade alla pengarna där en efter till sån halvt annars.
4: Fortsätt så
3: slutar. Men vägen är bara att han är fiskren hela, alltså vi med en svimor. Hur snäck man ska vara efter, alltså Sjöan ska man köra efter att vinna sig. Det är ju en långa mening. Det är ju rullövnar och vinnarna som ger att man gör att det inte ger några framgång. Och så tänker man, nu har man alltså efter att man för att röjta hundar, pura skallen där, så stäcker allt upp. Men ingen är ju om det att detta är att vara pastor av intökning. Jag hade bara inte att dessa intökningar skulle färg in. Fortsätta lån att det skulle färre poinlöjs och en budskap av grund och på samma mat som norrmännen gjorde vid Alvina för det inte färre av knåran av beren pengar så flottade pengarna ut av de norska fortsätta lån in och i budskap av grunden som i det är Hansens största grund.
1: Men jag är inte säker på att ni rakt ut vid hese vid kyrkene som åker akkurat nu har området vid en rött under vid en samgång.
4: Nej.
0: Hva sier du er inn samtidig?
2: Det blir jo heller ikke bra søgnast. Nei. Så vi snakker om å legge om oppsjøer, nei, om oppsjølene. Men så sånn flokkene, da klarer du ikke å gå, hva er det du tjokken med oppsjølene?
0: Ja, men hei, jeg fikk søgnast året i det. Jeg får takke deg om fire, togjen ferien tjokken, klokken ferien av seks. Og Torbjørn Jakobsen, Jons Eidsgård og Hens Zachariasen, takk for at du var vi i dag, og vel takk til Smaltøy.
1: Selv takk.
0: Vi får rett og slett neste vikende.

0: të men, elska të rase rajnës, frastran të maling.
1: Jag var två framt gröna årskurskifte och kunde huxa där att hitta skorstein borster och så omlades finns ju mera plås alivoj. En fix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye kjattleren borster beina henne for nå, og tette hål i at tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten

0: Frau Intersport, nicht nur innen durch heimkommen. Möchtest du um Asics, Adidas, Nike, Mizuno und Puma? So jogger ein större Urwahl an intersport.fo. Intersport.fo ist alles du jobb.
1: Kunde du huxa dir ein Nutschan, Stuhlfutter und framkommen Bil? Hör so her! Für Nutschan und Motor 5 für ein Bil soll kommen heim für Fisterfee und han ihr packen wir wie Uchi. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG återbörd. Men till älmarskan nu så där rör man skontar sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Föra bilasulla.
2: Visste du att en säljare platverkstad vi omvälder öll bilmäster? Lackverkstedet tar sig av tryggarskaven, steinslån i ruten, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Nu, skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna från Colorama körer runt allt landet och välar i åtakamat. Helt åtköpes. Ta du och check gardinerna kunde det ändå komma handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Tär Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
5: Einasta i huxion, Stranda Maling.
0: Fra Eidne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gøre nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 et logger en Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidje.fo og les tilbås på det. Eidje, et sinter hun allierer.

En så kvart år vi badun i Kvalvik. Leiren til denne mai, vi siste av Selatrette Kvalvikar, her Sundalags badafella, kjipa fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilmenningen kostnader i 300 kroner, og urakna tjaltmon en gau måltøy til å komme vi av land. Hjertelig velkommen av badun i Kvalvik.

0: Gefur þú en að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin. Tún kattivöidarinn.
1: Visste du att Safaritransport kan hämta packar och i nären öllon Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safaritransport. Det näst bäst, inte är gott nog.
2: Nu, skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i åtagamat. Helt åköpes. Så att du checkar din när kunde ändå komma och handla där uppe till för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry!
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun av bilrökt. kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bidder.
5: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje och måta 54 bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG-attebering. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stökken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rött i lösningarna till tog. Följa bilasöla.
6: På Berg Motors är vi helt elektrisk. Nutsche är vi Tara, är femta generation vi Tara. Och den första som kör upp rent el nägrant och i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, gjør bare 244.995 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever nødja Suzuki e-Vitara. Les mer av bm.fo.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðari.
1: Nå, skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
3: Vast du av att Safari Transport hever sitt egna callcenter här folk vi ser kun lika innan flottning svära allt samtökre av 22-22-22. Safari, tärnasta och i ser flottje.
4: Visste du av en cell hever plateversta och vi omvälder öll bilmärster? Backversta är tegis här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annan. Vi lägg tog av lack kurlavensel.fo ett bra telefon 35 45 30 Vensel Lack
5: Är du mål? Hever höpunne, torra hu ett lavötta krampar blanda happy hydrate vid vattnet njåt friska smatchen och föl månen

En så först har vi badon i Kvalvik. Leia den 10. maj, vi sitter av Selatrad och Kvalvikar, här Sundalags badafälla, kibar vi Imson Honaljön tilltagun vid baddelen. Tillbänningar kostnader är 300 kronor och uraknar Jaltman en god måste ta kommer vi av land. Hjärtan är välkommen av badon i Kvalvik.

0: Elska till Rasse Reins Frastranta Maling.
1: Hevde bruk för skånflottninge så ring till Safari. Tog vi gärna bojetöjna stittre.
2: Visste du att Vensel har plattverkstad och vi omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstad är tegelser av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: På Berg Motors är vi helt elektrisk. Nutje är Vitara, är femte generation Vitara och den första som kör på rent el nekrant och i. Leta du efter en elektrisk SUV vid gåen plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten ur bara 244.000, 995 kronor så kommer du gulven på Berg Motors och upplev Nutja Suzuki e-Vitara. Läs mer på bm.fo.
4: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
5: Visste du att så gulligt lugn behöver ett eiste vindu och hurra till vinna bär ett luttlar och ståverskattlaner timpervindu, träal och vindu altanhurrar, ettla showturrar vi mejer en tretur av röntgen och vörru från hemstadsavajdaren blir allt till så gulligt lugn. Gulligt lugn. Tofta Jack 2, gulligt lugn.

0: Kunde du huxa dig en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujtje. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Fra Eidsne. Nytt til å spille hjemmesiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi kjer hjemmesjogere, eidsne.fo og les tilbåsplay. Eidsne, et sinter hun allier.

Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vuce. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG-attebering. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

Mycket läcker sommarmälskare av husagare och hodlebrantan. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll ett bord av brantan.mefo eller ring 32500. Vi glir åkon av bjöd i Gullbors. Vi suttjast av Hotel Brantan.

En så kvarstar vi badun i Kvalvik. Leirin sinna mai vi sista av Selatrætt Kvalvikar, her Sundalags badafella, skipa fri Imsson Hunaljon tiltakun vi baddeilin. Tilmenningar kostnauer er 300 kroner, og urakna tjaldnun en gau måltu ta komu vi er land. Hjertalig velkommen av badun i Kvalvik.

Tja Berg Motors är vi helt elektrisk. Nutsche är Vitara, är femte generation Vitara och den första som kör på rent el nägrant och i. Leta du efter någon elektrisk SUV vid gåen plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten ur bara 244.000, 995 kronor så kommer du gulven tja Berg Motors och upplev Nutsche Suzuki är Vitara. Läs mer på bm.fo.

0: Nåt läcker sommarmälskra av husagare och hodeblanta. Kommer röjna okara, jomfrumara, östers, durock svinnagodlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Följlek bor av branta.mefo eller ring 32500. Vi glir och hon är bjöd i Gullbors. Vi suttas av Hotel Brandan.
1: One, two, three.